0: palela maswale re shitile maburuka le na reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabisho
2: ai ka ba mo sa wa maafrika borwa o nya kana le sebaka sa go ikholetsa maitemogelo le fasen la moshumo gore o be le tlhatlhota beng ya moshumo wo o ithutetse go ona ditaba tsa go thabisha ke tjeng SABC na le dibaka tse le kgolo masomepedi tsa di-internship sebaka sa kgwedi tse lesomepedi ge e le gore o na le mangwalo ge e le gore o na le mangwalo a maleba a NQF 6 or 7 se ke sebaka sa gago sa go ikhumanela maitemogelo le go aga tsela ya go leba mošomong wa sammaruri a na o na le kgatlhego go tša thekenoloji tša bogaši tša barekiši goba borekiši tsebo ya ditaba thelebišene radio le mafapa a mangwe o seke wa fetwa o seke wa fetwa ke sebaka se dikgopelo tša mošomo wa di-internship di butswe tela website ya SABC o ye fao go thwego SABC Internship Opportunities 2026. Gopola letšatši la mafelelo la go romela dikgopelo ke la lesome September 2026. Bjale, ge o ikemišeditše go ithuta gore o kgone go tsena lefaseng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo lehono.